0: Titino drži se volete braće s Crne Gore, Terza i Gagula.
1: Ubij me, ubij me.
0: I nešto kratko.
2: Pozdrav, Roki, volite, Milo. To je